0: feel the love.
1: Hätte sommar och en radio, sätt dem harder. Sommar radio.
0: PD Radio.
2: You need more experience, all right? You need to-